0: פרי וצ'קרי חאושל, חצ'רי אין. מטבק אוכון גווינק, קרצלה הוא צ'רי ערי. צ'קמה הוא בירי ערי, פרי חמרין, ערי צ'קפה גוק אין. רי אין, כינגוי יחרי ערי, קוקרי אי אצ'ר אשיק. פווי רי חשלה לאפולו, רי אין סיבלך נובים צ'רי צ'רי ערי, צ'קווח כבי קוק, רי אצ'ר אשיק פרי איתי רימית איש. קדקות, כמקרי, מנקרח תרי ערי, ורי. כבן ערי, ערי תחצ'ילו, כבק. צ'ישה חינוק, כה צ'ישקול פרי כהונק, רי איש, צ'אישה צ'יחב, כס אישקותק אצ'יחב. רונוכל חסוואץ, צ'יבנה רוק לוקוק אבל כאיש פרי תינימית. ונצ'יק פישב אישה צ'לשיק, רי איש, איוותם צ'רי אסטפנס, אירי אירה צ'לל פחה כלפל, איירי, נבא תקוואץ רי הקאיה, שוי האו. קטקורי, רי איירי, שוק צ'י כיפת הנשיק רית יושלך תקווינק. רי איש, שכוחי, שנימח קיציח ויה צ'יחה פרי, אירי קיציח כנוכל, רי כצ'קון קוק, אירי ככוס קוק. סיבלך קינקי קוטק, רומל רצ' שבתק רי אסטפנס, רי פורטונטו, אירי אקאיקו. הרי תקצ'י, איש אלנק וביק רי איש. רי אי הרי, שקיוצי ריסח רי נו צ'ומנק, אירי צ'ומנק רי איש. נמצ'י וילאוי, ואי אה צ'יחה פרי. רי קומונטיו שרש רי אסיה, כי אצ'י וואץ' חון רוצי די וואץ', ריאקירה ארי פריסקה, שכוחי, ריאגווינק צ'קי כמוליך כיפ פריקה צ'וץ', כקיהו בי חון רוצי לי וואץ'. כנוכל ריאצ'ה לשק, כקיהו בי חון רוצי לי וואץ'. צ'יה חון רוצי לי וואץ' צ'ישול, רוק ריציו שלך צובניק. ריחון רוצי לי וואץ', כבי רומן רינו קאפ אין, ריאין צ'אין פאבלו. וכוחון שמנקרח תוואץ' ריאחאו של, ריארי אנתם הרי. מרנאטה, צ'קנח בה איווק, ריהו תוקובר יחאו של חסוס. איוו נוחל, כשין לא אוקח פרי קריסטו חסוס. ריהו קפגוך, שציבה שקץ' ריאח קורינטו. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 1. רי פאבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס רומל ריהו ריבל רי דיוס, רי תימותאו, שכונה צ'לשק, שרץ ריו קומונטיוש רי דיוס צ'ק אופה רי קורינטו. אצ'קץ' כנוכל רי אתיוש לך תקווינק פרנוכל רי הקאיה. צ'יווץ' איש, כקיה אופנק, הון רוצי ליוואץ' רץ רי דיוס צ'קטת של, איך הון רוצי ליוואץ' רץ רי החאו של חסוס קריסטו. תאוצ'ית הליקט בה רי דיוס, ריוטת של רי קהאו חסוס קריסטו. ריטת של רץ רי לוקו קבל קוש, אי דיוס רץ רנוכל קוביסבל קוש. ריארי, שקובי סבל קקוש, פרונוכל קשקה קריקו. הרי צ'ריוך, רוק, ריקובי סבל קושרי, שקק עמום, שסרוק רידיוס. שקוחי, קקובי סך קיקוש, איניק אחצ'ק פרונוכל קשקי קיריקו. רומל רצ' שחרי נקות, שקו סיבלך קש רצ'רי קריסטו, רומל, ותוקבי סשק קוואץ'. שקוחי, רומל רי קריסטו. ריאוך, קונים לך קובי סבל קקוש. לאוך קוך פריק אש, ורי, שר נחושי קרצ' כפה, קובי סבל יקוש, ארי איקולות אחם. לקו קובי סבל קקוש אוך, ורי, רחושי קרצ' כפרי קובי סבל קקוש, צ'קוירי צ'וקב. צ'וויץ' רי איש, פריק אש, ששוקוכי, כקקוש כל יחרי אוך. קטקורי, כסקק אובם, רגעי בל צ'וויך איש. רי אוך קטם, שווישקו קוק, פריק אג'קיך צ'י, שוכוחי איש קורי קוק, פרי קובי סבל קוש. ריאוך, מנקחתך, שירי איש, מתקי ותמך. איש אצ'ל השיק. ריק אש, ששכה קולמך פרי אסיה. הרי סיבלך נים, שוואץ' ריקה שוקב קולק. שוכוחי, מנשקייכתך, שיקוך קסיק. ריאוך, כסקורי קטבל ציח רש קמיקל פקווי. הרש ריאוך, חיתם, שמנקחכי קיבת קקוש, שביל קיב. הרני, ככה חגיבה קקוש שליח רי דיוס, צ'קווה להיסח כוואץ' רי כמנקי. הרי הרי, שוטו כוואץ' שוואץ' רי כמיקל, אשוכוכי, כותו שנה כוואץ' רי, רוק רי הרי, כאוי רי כייבל, צ'קוכו תושנה חומול רי. רי איש, כשקון הרי חוק רי אוך, שסרוק רי איצ'אווים רוק רי דיוס פקווי רי אוך. הרי שרי הוציל כקרק רי אוך, כומל אקי ווינק. שוכוכי, אקי ווינק בא, שמלטיושניוך פקווי ריאוך. ريشومال تشيني ملك قبان اوخ عريريو قد بالتسيخ ريقا تشومانيك تشيروك ام قبه باويو تشوليو كاتيكوري ايوك ايش عريري تيوشيل اريو تسيل تشيبتين قولق شاسروك ريديوس امان روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني عري روك ريو سيبانيك ريديوس ريوخ منقط خون خاسو واتشيك قد سيباق تشيويج شاني شويري كشكوين تشي اوسيكشيك اتشي وچوبيك كاتيكوري ريين كين ويه شقس سقات وچوبيك ناكي بنو ريش اجبوم تشي خوبيق تشي اوخ ناكوت اري رينيم قيقيخيلي ووك ريش اري نيم اقيخيل قوك ريوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينوخي كي بامري ريين اري قاس شنواه كينو بن نبي باري ايتينيميت اري تش ريش كوخي خونو كاب إسي بانيك كاتيكوري شاس باري تينيميت والي كوبيك كواح كيم بي باري ماسيدونيا اي باري نوتسالخيك چي ولوغ باري ماسيدونيا كواح چي كينو بن باري تينيميت اي كواح چي ري إش كيني كامو بيك چي باري خوديا اري تاك چي إخري إشين چوماخ لما أستخ ري إشين چوماخ اون باري باقيلال بتينا قوي ولوغ ري نو چومانيك شاخي كوري كووك إن ري خاي اري من خاي تاك خري خشاري ديوس چه منكوك اش تريو تيخ ري قاچا ويبال ايوك منكب تاووش خاي اي من خاي تاك رومال ريج چه ريو كحول ري ديوس ري كريستو خيسوس چه شقيا و بيشيك ري اوخ چه شول ري اش ري سيلبانو ري تيموتيو اري ان منكب تاووش خاي اي من خاي تاك بارياري شويش كوخي ري خاي رنوخي ري تيخ اوخي جيبامو بيشيك ري ديوس باریاره او ری قموی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخی قبیخ امین چرچ ری دیوز ارچ کونی ملخو قیخیل کاته کوری اره ریاره ری گیه او قچوق اب ری اوخ اشو قوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون ساخ ریاره اره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو اشو یا پاری قانیما ری نبیو سیپانیک ری اوش لبشیل ری این كيم بيخو ري چيويچ چيويچ ري ديوس اريچ مان كيم بانت ري كاش چيويچ چيري ان وي مان اي بناقت چي خمول پاري كورينتو شاني اري رومال چي ايش ري كيشين ويدا پنق ري اوخ مان شات اري كقاخ كوختقن پو ويري كوهونيك مان خيط ري ري اوخ شاني اري كوختبان روك ري اي كي كوتي مال رومال ريچ چي كوري اي چوقا پاري اي كوهونيك Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomach, cheman ruk tachik ribis, kinsalech pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikotemal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibach ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontach are takchi. كينيلو بيك باري تينيميت إشار رومال كيشري إياري شي شاس رخاو شيكوي كي كيا رينو كي كوتي مال رئين شاس كينشو ماهوي شي رينو كي كوتي مال رئين شكوخي إي كي كوتي مال إيوانو خيل رئيش خينا كوت باخو نملاح كاش إي نملاح بيسو بال باو نيما رئين شي شين سيباخ روك سيبلاح وق إيغ إيواري من رومال تخ عريش كوخي إبئيس رئيش شاني رومال ارچ کی گوتامخ رینیم لخ لوق ایبال نوکوش کوچی وچری ایش و شر رومال خون وینق پتی نقری بیس مان چوش تری اینری شویا ویری بیس کاتیکوت وا وری شاس شیا وا خوبیق نو بیس ایونو خیل چریچ و خونا چیری شاس شوی تقل ری چریچ ری وقت بل تیخری وینق کاتیکوت اره اوتری چه گیسا چری اومک اکیا و چوقاب ارچ مان کتاقت پخون نیمالخ بیسو بال سيبلخ كينتا باچي ويج چه رخوشيك چه ري إش كوخي ري لقو قبالو يكوش روك ري آره آره تاق چي ششين سيباخ شين چوماخ چه شاكي شين نبيخ آره چكي شين ويل ري إش وي كيش نيمانيك بارو نوخيل خاسو ويج كاتي كوت چرش ري خون چه ري إش كيسا چري وماك ري إنش قوخي كينسا چري وماك رومال ريج چه ري ماك شين ساچ وواج إن وي رخوشيك چه ري إن كينسا چ مكاخ شانه ایو مال ری ایش ری چوچ ری کریستو رخوشیک چه ری اوخ من کخصاچ تپا اوقاب ری ساتناس رومال ریچ چه ری اوخ قسقیتم rijeta kuchomanik riare. Rien chinopon paritroada, arechkin yao bishikri utslachtzig rechri Cristo. Kneba, chehakatalik hunuchija chuech paria haushel. Riushlabal mankot hun utslach ushlanem chrech. Rumalrech che man shinrakta riwachlal tito. Rien shinyari hun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalach maltioshpa chrechri Dios. Cheparonohel mul. Kuhuk amu bi pari upetibal, eche kumal riuh kukejeh paronohel kolibal ri utzalah kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uh riuh koklah rushlab ri Cristo chikishol ri kekoltahik el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ah hun uk okal cheek opari kapikal, eke uk amu bi pari kamikal. Echikechnik ahchik. Hunk okal, cheek oparik aslemal, ek euk omchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, mang ucheritach, ege hasri siblach ek i, chekikik ayichri utsichri Dios, manjetari, shanek raban pariutsil, hehasuch takom rumalri Dios, echuachri Dios, kapihui were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilah takuch. Chiwach rech uwukshanik kip. Onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasichnak ut ish. Ish hunuwuhri Cristo, che ish zibatalik, mang rukta tzahbal, shane rukri ushlab shel rechrik aslik Dios, mang ish zibatalik tacho takabach, shane ish zibatalik, chori utzlamal, ritir, epatakri anima. Aregua, ri utzlah kubisabal kakush, kochuachri Dios, rumal ri Cristo, che nakak owi, chechri Dios, ri ugh, mang kukkowintah, kakabich che kuk ugh, Petinakwi hun utz hasuach. Manjeta. Riachukab petinakrukri Dios. Riare, cheshuhusukuba. Arech kuhushik. Hachpatnel chrech hunkak chetbalab. Che manrech tatsib. Shanets ibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsib. Kamasanek. Katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut. Riupatanahik rikamikal. Cheshtsibash chori abach. Kosibla hukihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintechek, kikir riupalach, ri Moises, rumal riukihil riupalach, cheshak kok owik, la mangaret kunim ukihil ri, chuachwari, riukihil ri patanahik, rech riushlabshel, shahikuri, weriupatanahik ri atbaltih, kokihil, nimchnari, riukihil riupatanahik ri sukil, weare, kakahunumah rinabe patanahik rukwenimlach ikhilri riuk ikhilri nabe patanahik mang ikhiltari rumal rech chiwek uk ikhilri shahubiq kuchiho sibalach nimchina uk ikhilri rihunchik kanah kan chuwachweri katekuri wek uwa wekye balri sibalach koka chukabri pariqik aslemal eri uk mang ukheritach jehasri Moises cheshukohun payu choriupalach Arechri eral kual ri Israel, mankikiltach rikikizwi rik oukisik. Katekut, shunoh rikichomabal pariqekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aretakchi ksikish rikel, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek igkamikri, Ronohel takmul aretakchi kisik ishwachri Moises shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi hun kukohon chrech riachawshel kakyaktahubiri riupayu. Rumal rech che riachawshel are riushlabshel katekuri hawik owiri rushlab riachawshel chirak owiri rikirbal ib. Katekuri konohel riuh che manchukatalik tarikawach Kilo hachari dik kapono pahun ilbalawachah riuk ikhir riachawshel. Riuk kuch eshtahek. Ujeri hachawe hun wachibalri. Kuch binik pa hunk ejil. E kuch ash pa hunk ejil chik. Jeri riuchak ria haushel. Chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri. Riuj. Kowe patanahik kukri. Rumal ri. Rilogok ebaluk oish ri Dios. Mankoband keb kukush. Katekut. Riuj. Shkakyak kanak. Rihun kishbal. Chekakame merisah kib. Riuj. Mangukot pari itzel no hibal. Shukuhe. Mankot hos. Shkaban ruk riutsih ri Dios. Shane ruk. Riuk alahaisa shikri saklahtsih. Riuj. Uchut chuwech ri Dios. Puir runohel chomabal. Kechwinak. Katekuri. Wech utalna ruk hunpayu. Riutslah katsih. Shui. Chukutalekri, chikiwich riwinak che esa chinak. Chukutalekri, chikiwich rimanke kohontag. Rieare, cherikinohbal, shumoyirsag ri udios, wewechuleuri. Shukumarisag, rikichomanik. Arech mankikiltag, ri uchublinik, ri utzalachzig, rech riukehil ri Cristo. Riare, che uachbal ri Dios. Riug, mankayatu bishik, kip ug. Shuine, kayao bishik, Ri Cristo Jesús che haushel. Riuj, shui uj, ajpat nelab, iwech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios, che shubig. Tsa parike kchuplin ri chag. Are ri are, kchuplin parikanima. Arech kchuplin ri unoj, ri ukihil ri Dios, che ko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunimlach ki nomal ri, riuj, kaklom pashokol takboj. Arech wehun nimlach chukapri, kak ala chinik, che uchak ri Dios, eman kachakt riuj. Riuj, ukopa runohel wachik ash, katekut, mang uchtakal bemtach, nimlach sachipel kush, ukolik, katekut, mang kubant keb kakush, chuwach ri kiebal. Uch okatalek, katekut, mang uchwonobam tkanok. Uch yaom puleu, katekut, mang isom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ih, riuj, kukampa kabakil, rik eshrech riuk amikal, ri Cristo. Arech riuk aslemal ri Cristo, shokuhe, kukutrib pari kabakil. Kneba, riuj, korekak aslemal, paronohel ih, kukyatah, pari kamikal rumal ri Jesús. Arech riuk aslemal ri Jesús, shokuhe, kukutrib pari kabakil, chirech kamikal. Shahekuri, ri kamikal, Kchukun pakawi riuj, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut riuj, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, hejas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kori shin chavik.
0: Shokuhe riuj, kuch kohonik, erumal na kori kuch chavik. Ketam, cheriare, rishu walisag ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuchu walachisag ri, riuj ruk ri Jesus. Ejunam kakohekri, kubanao chunakag riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahekuri, nimlach maltioshenik ri, chrech ri ukihil ri Dios. Rumalk uwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Ikatiohilal, kikakarek ronohel tak ih. Rinitz lach kash, chesharech hubik, kuhu sukumah, Ekuya hun nimblach, ejun hunaligalach kakehil. Chkech riuj, chevan aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kakil riman kakalhintak. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintak, shaspa hunalik re. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuj ketam, chevun chikbal re. Chiare kachoch pa we uwachu leuri, we ikwilin ubik. Ko hun kachoch che shuban ri Dios. Hun hunalika lakha, che kochikah, che mankichakt kikab ri winak. Gerinak ut, ri uj, kuhi khatik u kamikri. Esiblak kakah, kakatsiakih, re kachoch che kochikah. Katek ut, hachin re tam we ujkona, pare we katiohilal ri, che kakayek, onwene elenak chi chikih. Genak ut, pawe hun chikbal ri, ri uj, kuhi khatik ruk ash. rukweri manshat qax chi qiyakan weqat aqri shani arik qax chi kokisa shrihun at aq chikri shrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawek arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo och qech ri nabetq usipanik riushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri qajuqab qitam chi aritaqchi ukhqona paweq abaqilri riqak aslemal nahwa qowich rechri haushel rumal rech chi kukhbin pariqa kohonik eman kukhbint pa hun khasuwach chi kidetaqik uwach riux qosi blakh qajuqab Eare kqax kqiyakan wehun baqilalri. Arech kuhiqi naqax chrechri xawxel. Katekuri riux wekuhkanax kampa wehun qbaqilri onwen kqiyakanuq riux kqax chi ux utz chuwachri are. Rakhawxik chi riux uxchanalik kuhkanax chuwachri uqatbantzihri Kristo. Arech ronohel winaq chqax uxunan kqakamri utoqbalil riqachak shqbano Aretakchi uhkopa weqabaqil, weshqaban riutzil onshqaban rietzelal. Ri uhche qitam, rishibrikil chuwach riachawshel. Kqaq che utz, kechoman riwinaq. Rumal rech che chuwach ri dios, ri uhchanalik uhkolik. Shukuhe, ri inkin weyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uhchanalik uhkolik. Ri manshat shqmachih chi ruqshanishik qib chiwach. Ri ux shuyare kqax kqiya chiwach hun be arechnim kiwilwi iwip kumal ri ux shakhikuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rikachin taqnim kikilwi kip rumal ri gastaq chik alkhnik eman aret taqnim kikilwi kip rumal ri gastaq chik opari kanima gerinak ut weri ux shasach ri qachomabal wa weri sharumal ri utuq obri dios ewek ori qanokhbal Shar rumal toko bisabal iwach riish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oish ri Kristo, kubnaw chqech che nimalak kachomak. Weshakun chiwinak shkamik rumal u toko bisashik kiwach nimalak konohel, konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot ri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, sheshkamik, ishkastak huwach kumal ri eare. Ri ux, shas ukamik ubikri, mankiqil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Ri hun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ri rih winak, shqashri, rikak winak kochik waral. Ronohel wari, shasruk ri dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shuk riare, rumal ri Kristo. Eshu yachqech, ripatanakik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, shish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshiril tchihumul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk riuch riutzir chirech kamau ib riuch uhuk eshwach ri Kristo hekelik chiri Dios kubih riutzir kumal riuch riuch mimalach katach wech weri pariubiri Kristo chukutzir baruk ri Dios riare che mangretam te uwach ri makah ri Dios shuban makah chichare rumal tokob isbal kawach riuch arech uhsuk ilrech ri Dios pariare Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalach, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulach riusipanik ri Dios, riare kubij.
2: Pari utzalach tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. Mankot hun winak, kqiya be chrech, arech kuriq rikash. Arech mankot itzel tzih, kbishpuwi, rikapat nakhik. Shani nimlak kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nikhil rech ri dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash, parituk aril, e paribisobal, patakrich ayinem, chkech, pariche, patakchoh, parikosibal, patakri mankohwart chakap, patakri wihal, rumal risukil, rinohibal, rikochonik, riutsilal paritioshlah ushlabashel, parikasihlo ok ebalkush, parisaklachzih, pariuchuk abri dios, rumal riuchukbal, risukil, arechriuch kakatokib. Parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi. Parihalum tzih e pariutz tak tzih kbish pakawi. Kohilitahek hehas uhos takwinak. Katekuri, riuch, shas kakabihwi, risakalak tzih. Ekbanch kechche mang choptalt kawach. Kneba konohel ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak, che uhkochi parikamikal. Katekuri, riuch, uhkaslik takwinak. Khisam qawach katekut mang ukh kamisam tah ukh winak chikok bisonik katekut sibalah kokh kikotek ukh mebaib katekuri sibalah ke qaqino marisah ek iwinak ukh winak che mang ot khun khasrech katekut ronohel kokuk ish korinto ri ukh ruk dimalah qanima shukh chawiwuk shqaha qori qanima chiwech Riish mangishyal tlats pari qanima. Riuch shas uchyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chqech uch. Riin kishinch abeh riish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kepwakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk rimankot rikikohonik. Hasri uchunam tahil risukil. Ruk riman kohonik tah, hasu hunam tahil richach, ruk riqekum, hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar, hasu hunam tahil ri kohonik, ruk riman kohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in kohina wachoch rich ishor ri eare. Eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare. Eare enutinimitri. Rumal kuri chishelubik chishol wewinakri. Enah chishkolwich kechri eare. Heri kubihri ahawshel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubihri ahawshel.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalach takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobe kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuch. Mangkot itzel shqban chrech hun winak. Riuch mang shqban tak arech hun winak kusach sibalah upak. Riuch mangkot hun winak shqilak ah uchak. Riin mangkimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek at eri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari wanima. Kneba parik aslemal om parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish. Riin si balak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak kesh. Hilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut ri Dios che kukubisah kikush ri emocholik Kukubisah kakush riuch ruk riupetbal ritito. Katekut, manshuit rumal riupetbal riare, shane shokuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopisbal nuach riin, erukweri, konimalah nukikotemal. Weriin, Shinyari bis chiwech rumal rinuwuch shintzibach, mankino utarumalwa weri. Riin kingwilo, chewenubukri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalakkin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, ari kapanawik che hunguinak kuk esh riuk uish pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregua ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayibal kanima, nim alak kakasashik wachak. Kategori riish shikut shkawach shiparronoher weri riish ish utz. Kategut weri in shishint ibag man rumal trihun rishbin riitzel taktzig e man rumal trihun chishtow riitzel taktzig. Riin areshingwak che kukutrib riutzil chishol. Chuwach ri Dios che riish kitokobisah kawach uch. Arewa weri riqasukobisam kakush. Ishtzqat shina Rikubisbal nukush rukhunima lakikotemal, rumal riukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohel ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri, herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig, shokuhena kut. Aritak che kayo om katkihil chuwach ritito. Kastig nagut che shukut rib risak lakhtzig. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish, arisibalak nim china aritak che knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, Kaskin hikibanuk us chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kkaj arech riish kiwetamaj risipanik shuyari Dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko, ri eare kosibalak kikikotemal, katekut ri eare chesibalak emebaib Siblak ki hastak kech shikiya o. Riin kin yao bishik cheri eare, shikiya o ri kekowin cheuya ik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuwach ri kekowin cheuya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siabalak, shikik omich kech, arich ketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutil chkech ri etioshlak takwinak. Earenim china, Chuwach ri qeyebal, ri eare, shikihach kib, nabech rech ri hawshel, epa wukab, chqech ri uch, rumal che kheri ri urayebal ri Dios. Shakhekuri, shakhtach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, guban chishol ri ish, khechas shuban chishol pari umahibal uluk. Katekuri, kheri cheri ish, ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, Pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush che shkakashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri ri utzil chikech ri enik achchik, eare kwaak kinwilo wekasih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahaw Jesucristo. Riare che inom, rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech puwi weri. Che shas aregua ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripuak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamikri, kas utz upanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik upanik, Qasqepa che eloq Hachari kishkowin che uyaik Rumal rech che aretak chi Aninak kik'ipa ri ralima ri winak Kik'am ri ri khastak k'oruk kuk'amu loq Eman k'tat ri chrech ri man loqtak kuyao Man usta ri che enik ak winak chik K'oru nohil khastak kech K'atekuri ri ish man k'ot chi i khastak Are rahawshik che hunamri i khastak k'olik Riuk ushri i khastak i wechri ish Che utopa apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri Arech shaskheri pahunq ik chi aponok Riuk ushal ri khastak kech ri eare Kishuto chi ulok ri ish pari i rahawshik Isha kukheri pahunamilk kukhi ri ik aslemal Khekhas kubikhritz ibatalik
1: Rihun che sibalak ko khastak shumolo Mankot ashtotak ruk Erihun che shakubik shumolo Mankot ashuban rakhawashik chrech
0: Sibalak maltio shbal chrech ri dios Che kukoh pari ranima ri tito Rihun nimlak toko bisbal iwach ri ish Shuk amuqab rishqta chrech Shasuchanim pari uchomabal riare Shbe pari itinimit Ruk riare ri uh shqatakubi ri khun achalashik chenim kiltakwi par nohe ri komontiosh rumal ri utzlaqtsik eman shuita were shani shukuhe eare ri komontak tiosh shesik inchrech riare arech kokik kachil pari qabe pawe khun sipanik ri hawiri kuhpatanikik wi ri uh arech nimlahu qihir ri khawshel eche shki uloq pari qanima shakhik uri ri uh Man kakataq che kuhyok ik rumalwe nimalak puak ri che koch qiq kakachakik ri uq. Rumal rech, che ri uq kakak ri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uq kakatakubi ri khun kachalal. Ri are, che kitak mul e pari upantakik qilomchik che ri are kastikhu ya omri ranima. E uchanim ri, Qasruk ronohil ranima krak ktobanik. Rumal che sibalak ukubam ukushchi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, egwakchak chi shol ri ish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomubik chikech ri ekomontiosh. Eare ukihil ri kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh. Ri utzalak lokok ebalikush, Echi jikomahba chikiwach ronohel riutzil shintzihoch chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh lagtakwinak, man rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri each Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shaskuna birri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri eachala shikiwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchupta wach, Yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kimbih chiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri, shahikuri rinimalak kak ik iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri riish. Shahikuri riin shinchomak, che rahawshik kenabekikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak apanak emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri ri hunchik tikonihik ruk shuyal shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyaba ri khastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onche shach ikhehem chrech. Rumal rech che ri dios, kulok ok ekri riare che kuyari khastak ruk kikotemal. re Dios, kosi bala huchukap arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ektotakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, kerihas tibatalik.
1: Nohina kokap chrech ri shustipah, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, ri hija, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, chokuhe, kuya nari sibalak ri hija, chiwech ri ish, ekupokisar nari, riwach, ekukisar nari, riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri parunohel hastak, kishkowin nari, chekiyar nohel wach sipanik, eweri kuban nari, chkech ri uf, che sibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lahtakwinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, kemaltioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach. Ri ubishik ri utzlach utzih ri Kristo. E rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Kateku ri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwi ri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra hawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari ga bakil. Katekuri ri uj, bankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chrech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chpoh. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel ri man kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Cristo. Kas utzu chomanek ba, chubna ba, pa rech hui weri, weriare rech ri Cristo. Shokuhe ri uj rech ri Cristo. Katekuri, kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik kiban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishi, ri in manking wakhtak kishin shi i, rumal tak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut, ri getak wuh kitzibashik, sibalak kesh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri, ri ubantahik ri ubaqil, aretak chi kowaral shas tukarwi, eri utzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi ri hunwinak ri. Ri uj, ujeri ruk ri katzih, aretak chi katzibah ri jetak kaguh. Aretak chi nah ujk owi, shokuhe ujeri we ujk onakah. Ishas ujewi pari kabantahik. Kastzih nak kut, ri uj mang nimal tachkech, omang kakhuna matisah takib, kuk enikah winak Cheshas bakechwi eare utztak utzihoshik kip kikibano. Re eare kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare ek kihuna matisah ak ankip shaskuk wi eare. Re eare shasmankot kinoh. Katekuri, riuh mankakakot tri hun nimalah kak ih. Shaniare ketah kibri shuk rihun et abal shuyari dios chkech. Cheshuya chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishikwari. Wetamat shuhopon iguk ri ish. Riuh kasih shuhopan iguk ruk riutselah utsiri Kristo. Riuh mangnim takak ih kakakutu rumal kicak enik achik chikibano. Shaniare kakayeh ruk riuk iyik ri kohonik ish kik ichna rikak ihil uh hachari hun ketaj kap ih kanak. Chishakak omubik riutselah tsih chinah china chrechri itinimit ish. Emang kakartak kuchakun pa hun kolbal. Hawi chakuninak chik hunchik. Emang kakhtak chik o katekhil pa hunchak chik chik sukumata hinak chik rumal hunchik. Rihun chik nimalahuk ik kukutu, chukutu bari nimalahuk ikhil pari hawshel. Mang utstari, rihun chik nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nimalahuk ikhri, rihun chik are ria hawshel kukut nimalahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne chegwetari ish kishkowin che uchihik hubir che inhungwinak chik eshnuch abeshik. Katekuri ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech cheri in shibman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish. Hun sukala apohali chuachri Cristo. Katekuri, kinshibihwib, chehachari Eva, chericumat shusuburruk riitzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletahri ichomanik, ewene kishbenah, ekisachri mochochem ib chuachri Cristo. Rumal rech chewek pechi hun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, chemanshiyat ubishik in chiwech, katekuri. Wekik amhunchik ushlabshel, kestal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchihun uslachzichik, chek estal chuachri shkamtak igumal. Kasichna kutche shakhaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalach tak e apostolri, weri inman kast kel rinutzig. Kone nimalach tak nunohibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Riuh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, aretak chishinya ubishik chiwach ri utslak utzih ri dios, emang otchun pok shinta chiwach, eshokuhe shin kasahwip arech ri ish nimalak ik ik shinya o. Riin, shinhol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aretak chi riin shinkam kep oshib pok che kech e are, arech kishin patanih ri ish. Yaretak chiri in inko pari itinimit eri in kono rahawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik che shepe pari Macedonia ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuakhtak che in ekan chrech hungwinak eshas man kingwakta wigweri. Weri Chas rumal risakala hutsih ri Kristo chik uwuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mang kishin lo okhta ri in, Dios ware tamwe ri. Eri hastak che kimbano, chikintakeh na upanikwa. Arech ri in, kingwesak ubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh eche arek kah, ke hunamtah kuk ri uh, ruk, Rikini marisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, ehostak e apostol, eak subnel tak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri satanas, shukuhe kukoh rib heri hacha hun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kusht ri, cheri eak pataninelab, chrech are, Chikikikoh kip hacha eak patani nilab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech heri nak uri hacha ri kichak. ri'in kimbih chihumul chiwech. Michomach bache ri'in keshnuch abeshik. Katekori, kneba, kashnuch abeshik. Chikamaba uqab chi'ingheri. Rakhawshik chishukuhe ri'in kuya'o kimbih hubiq rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech man kimbih tkheri. Hachak rah riakhawshel. Shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chukwinak. Ejahe kuri kinjikiba nukush chikori rirumalshas kinyari nuk ikhil. Ek inakotri kikiyari nimalak kikikikil rumalri kibakil. Shokuhe ri'in kinyanawa nimalak nuk ikhil. Ri'ish siblak kiwak keikiyo ri'ech uch takwinak. Ri'ish cheko siblak inohbal. Ri'ish kikiyo chekban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelak ashik. Chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Ri'in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krach nelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuhe ri'in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo. Shokuhe ri'in ina hebreo. Che each israelita, shukuheri in inach israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabish parche. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuech rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abach. Osh mul khutku binakubi ri nuhukub pariha. Humulchik Shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Ilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Itak akap che mang kok tinuwara. Sing numik es chakih nuchi. Itak kih sing mewahik. Sing asih teo es sing asih insanalik. Katekuri. Mang kinjatak riking choman puwi ronohel kih. Riking mayo pakiwi konohel riekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak king tukar riin. Wek ohun ktakik. Laman kimporok tewi riin. We rakhawshik cheri in kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutukaril. Riu Dios, eriu tat shel rikhawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ikh chubesak. Riare retam cheri in mangshakt shin khosinik. Bari Damasco, riu katbal tzik riakhawnel aretas, shukok chakhinel arech kikichikik rikitinimitri eak Damasco. Arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana e pahun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kinkut nuk ihil, kneba, weri mankot hun uts kuk maulok. Kintzihon awa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam uach hunachi pari Cristo. Che kahlahu hunap kamikri. Che pari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubakil o manpa ubakil tah. Areri Dios retam waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutan imalak taktzih, cheman yatal tchrech hunachi kubih we tzihri, kink utnawa ri ukihil we hunachiri, katikut ri in shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nudukaril. Katikuri, we ri in kinkwa kinkut.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chuchlahuinak bari.